Portugázle se trasle do 50 cadegat e na tnešte jazam da me zem nekoj dat nije volta speca. Le za zem bogata. A druj pa za zem dat malki bajev i smešen za zem obanka vama. Toj, ama le tak neštetas. Jo žere to me izgodal nije za bogatstvo, bez da znaj zatej. No, se le znaj, če tam zažuvejo.